nyame ka bibi kire ma media ni gie ni akoma pa igina so bompa ye nani amode ni ye de bompa ye sa no se nyame akasa se eye na wotwe a obekasa ye ho na obema yakoma beto ye ye mu a ah eni kwa se ye mle o se die ni ye de bompa ye na no babo ka se from the days of John

0: if we say, hey, yeah, nipa na waya na di oko kape, wa ken yu waye free, na fe mameno, o yao no, ebe so no ni mu. Enti midi mi tutu se, onka, obe ka chene nye midi nansu, omu wia, e hube hiya so mbe kwa counseling pa, if we say infidelity, e di misa day, it will show up again. Menka se ba mani beye bi mu, but sa ni awaye no, ebe kwa kwa fan sen pi ya ba inti, omu hiya counseling, professional counselor, a counselor tina, wana, ube counselor omu suwa, mujidi sa counseling no, e hube hiya momo, medasi bebre.
1: Yan so ya damo ase etie fo ahwe fo adom fo mo amu wa fiefie mo a mo antumi amfa mo de amaya tebude nyina isan se me se enra over 50 ena motimi
0: muslim pastor say if
1: de amaya tebude nyina isan se me se enra over 50 voice note e de emaye ti nyame hira obi bia ye mo wo de a memen hawo ye kase ye bo obi ade a na che se time no ye fani nyina na nyaminshwa yaje na nefutu yaje bishop yaje sofo papa siawo ene wiafe ene minua maami ni na niamika etwato ene se dia drone ya se obema onsi nsuo mu asa na waham obema so na num edrua enwene dia drone eno krena ne wose ye pay mu eka enti papa mu kan wo henso ema abotoye mba ya be pay mu aka nti binu ya be ma mema ne asie no enwewa ne nku ene holiday a ye wo fie ye pay mu nka na minu ya ba bia so a wutie me a wukunu edi asem bi sa beto wani mo no mesrew fache fache eye den but fache na ye beto aso afi ba bia wo di ache na waje na tum bi mu no na mea no meba mufie ho na ye di nkomo nya mema wakoma a wodi beso asemunum menu abema enya ahopopo e ma ahopopo bomoden a so bejina pintin sane ya kanu no bomoden koyesa na upache uwie ansa na waka asemuno a mejidi se menu aba no odi akoma pa besom wo a ofie a bibisa wo so unam bibisa emo no mesre wo se ubenya akukodro na waka akere o partner no ade awaye na ede asumdwe aba nyame hira mo a mo de mafutu oba ye nyina amen abusia adoma hiwa na nim ena ye wo efutu mre aye tu ye na wotwe bi a etwem esumu aye de obidi na asem ba ye nra ye ka ye eno na ye to aso no efutu a wo se ye sade to aso no nyame ya adoma a ebre papa mu no ye besan ede ato aso mame fa awuda papa yi ema o yenu ya bema Adrian emisa pinto na enra eye wawuda papa ye mawo happy belated birthday onyame hira wo onyame mawo enkwatenten a ahoden wom onyame emawo enyinche na omawo sika bebre ebra wadu ompani mfie su ya enche na wo kopenji papa nyame hira bishop say onyame tenani mu enchire na onsre enchire deya kan say aduma hinwa ye no na ye ye bape na waba aduma hinwa na nimfo nyina ye se ye ma happy birthday ene ye wawoda pa chochro to ho na ye beba aba ba we show mo amudi ma wawoda so ye ma obibia awoda pa anope se ne amika se nya menko a na me wa ha no mene osofu Abraham mene efia na osofu Abraham ono so oba na ono so de ne babae I was a counselor when you were born a buyer, Mr. Benemi, but any nam. And pay ye King Kai, Esther chapter 4, the verse number 12. Ye King Kai, Ako, na. Me Kai was

Ghana dem wonu no nsia boy ha ya dom 106.3 FM so Ghana ma de hye ye mamu nyina chi o na na ye mamu achi no na ye mambarka da salo ye mambarka kade ye mamu nyina so afishia pa ebraso wonim se safie bi aduru eda ye womu edu na ye nuanu muslimufo frati fi besia nafo wo kabomu a eye wonum do nji kase no enna ne ye kunantwie ye kun emponche ni ye kun nyina no ye se ene brason ye a chese enuanu muslimufo di wa fashe kese pa eti na ya fofida ewo man Ghana mu panimfo a chese wo twisha de nye ye neno a na wo se holiday no eba eti na ye holiday na ye de ewo se ye somwo eti sa wote ye nka no pa ye a wonyira yo e kase ebo ne ye de brewa no pa de and some way womu no ebi ene se. Gomwa yisi mpenimfuwa ye wawonomo. Sana anui. Penimfuwa wawonomo ewo abrekuma wese ebo kokono. Gomwa yisi fwa swaba. Wadi ya yodi tu.

0: ene se nkran ha se ya enka akwon kran baabi a we brofo ye se hinterdance baabi a chese chese tokrun tokrum ene wo munam eso afa die wo beto wani na kwa menkruma se ke wo mu no mu nie abobo ya nanie wo beto wani ha se oh nenne nam ho no mu na amamfo okase eyi yero yero ye be biti wo man se wo man ya yetimuo na wo bi ba no se wo be hwe kaya na sa yero yero we na je baabi afa ebo baabi e beka se ye kuropon kuropon kuropon mu de nya fe echi kebe ya sa kai enkete enkete no abobo ya ne ye kaka ye mane nya dwuma wo ntokuru ntokuru mane makuru mu sa na asemi enane owura franka jemoni dia tudwa se he sa chai cycle se ye kase yi wa firi okora enye ye se ye kase ya bane mamo nya dwuma kora enye ye nemom si ebe jaa woso no waye ne wope emre bia nche woso ba bi omope na omapie ni omope na omo ye omo ho ne e de kai yi twi amamfo kai ya hodo de wose eno so enya de se bebo na se tiefo be kai ya ebre bi ya twa mu sa bre won monyamfo henry kota bre so no de tu dwa se he ba ye adwuma nkran ya ene mu nkwachiri pa nkwachiri mu nkwachiri rungu rungu na mu nkwa ye adwuma papa yi ani e mra ode to wonne ne ka wonu kra wanfiri so na jiguye ye nei pani ade wo ya beto so de ntie se ne osika no e
1: nipa ebi ewu te se nsunsun be bi e kwan da bi o pese ofa ho eno nti no se ye pese ye ensure safety dia yes mimi jitum se e se se ye ma tricycles no no ne pragia no no any car sakese nte main road no nemum no o ka se mane mfa motorway no so na wo mane different route a onfa se o mane different route dia na wo so won hwe se enforcement no enye adwuma dia omo be fa so de bia nti e besre emre bia yetintim no e wose e fete ye enforce obi eye na etia first person no be ye na ne ate no ya fine no second person ye na eti ne mfane na nipa na aka ni na be hu se da bi emra we ye ni wo ho main road ni mu na ye tag ya ne abubu ya ne we ne fa no emwa enye safe afi to be stop yom de a na u design different routes e dia mom
0: ehn enti ensumu abrewa we nya abrewa no aka se usumu abrewa ba bi obeto de wonfa ho si we no wo se ofa ho ka che ne se emfa ha no apekwa afofura ma no na pani wie no de to aso se nkran ase ya ngasa no mra pa ye friend se mra se ne ye wodi nani edi a kira hwese mra ye adwuma no eno atosin wo se atosin papa nunti ena sa pragia foi ye ka kire wo se munya adwuma e wo ntokrom wani bebo ho so no na awotwe awie ye wo bewe no munyina ate agum wo se mra anya adwuma dia ni obi afa no beyo no ho
1: motor riders ni bi nso ebi wa obun samosa so bebre especially ko se de nyumre wa nkan ha na amoye sa na nkan ne papa mu a e wo se amodi police escort na permit na nka police mu se at this point in time no omo ko this particular direction na nka even police na di anim patu be se omo na mo go pull be be na bi pejapeja anim e bi peja etre na mo rewra cars ni mu ni ade o ye driver na mistakenly ohun ko kan ba ko a within 3 seconds na mo na surround ohun wan via na mo be attack o sa de no se Ghana police ni emba so a me sre se ye ntwe ni ko na ade bia e sa think na wan hwe en si a no kwan a obo mu na je nsam ntia no ni ade a me pese enye kra enye because emra se se wo bi nipa kra eko floater e wo se nipa na eko float ne kwaje permit
0: abusia ene a watie pani eba se e ka kwobedie kwa so kosakose dwumadie mu ono ne de ne se ehu afutuo ehu nkyerekyere oya de papa nti otise wode sanchechi ba owura frank j money ena wate ne nka no na yenchi sisika se mu kakre na enanse yia ne na abotwe ewomuo yia se wate a governor of the bank of ghana ene mpanimfo ya wonum tufo eba woman sika se mo entutue mu a ogyina mu peme na anu ya ne technical advisor ya otu governor of the bank of ghana for professor john gati edibetu dwase sesei eba se sika ya di sie ehu ntotoye sika kura bia unse todal so bu kwagebosia na nsi hu no pafo ne edi ama mpanimfo ayo se sansi hu ya kwagi sika bia pafo ne si hu no wo ye bebie banke ye banke sese ye bi ba ye no no ene sika no ye de mawo a ensi hu na se hwe kwatrekwa ye de ama sa na adwadifo anya bi edi adi wodwa niamawo ye no na che se unhyire kire se ene interest na interest nda bi eno ma

me kasa edi ababe sisu se efie bi owa ansa na ubekomu no especially aware akwa kwa ya die bi efie bi okra no a yanware ho ubetimi ni efie bi emu nipa atna se wo nware no a bibia ye okay bema no obehwew se yo ba kura no a

0: ene obibia na dwumadie no ekoso ewo eye atebubu di school ho no moa ene omugbo jadata mayenwe ne nkramofu nyina eka agbom ewo ho na eno ena nkramofu opanyi ene nzongofu opanyi ene empenifu atwetwuru no bebe na eba ho eno mu ena eye mensini krache ewo butu anu onabo Masud Musa Thomas enyaba ebo amanie se wo besre se enkramofu ene akrisofu nyina no enkambom said ya beya abrini ya bibia no asomdwie ebetimi atena se ewo yempote manom enumu ena wosan bo emebu no nyina amane se wo besre se eba no atebubu amante municipality ano ma ekame aye se ye katra monsensem a na ye de frafa etimaburu no nyina no entwe omo ho akonfri wi ene tramo ho sensem nyina said ya beya dachi dachi bia no ye pemabu no amo omo atimi asi empanimfo anan a eno so so yetimi anya bi wa atebubu ha na wo wie no de ne kasa ye ebe wie no okire mu a wo se enam a ebekum ne yempotama nyina wo besre sie nyina ye ntimi enchiche na eno ene de enka bom enso so e de ebebre ye nyina big asare atobu fm ate bubu
1: mu ani ye da se ani ate budi a odi aba ye ko wanchi nso ye banda line ne zamrama line ho so temu papa homeboy kwasi poku kwasi wanchi nso ene edino atisai oh kwasi ahoma no ate kwasi ahoma nate na amamfo adwen kire na ye ko nyina na kise ebi na mu a edi powers wasi wo maya ha awia yi na ejinem papa ejinem papa asuo kwa ntaso wasi ono so hwe ye den nso ejinem woni ye nyina na kase no e bia crisp fufuo wasi wono ma e kasa de ma mpp amanyoko nyina bibia kama nkoma wo mom nyina happy eid Quentin Collins wasi kaso akachire wo bibia se ni ho ye kaso atiaso ndwim wai ayo yanko homeboy kwasi
2: obri
1: wanchi na ujina banda line ni zamana ma line sana wanchi enanso etie ho
2: obri mi da se aya de se mpai bono akoso kama da ye 11 ya na mpai boni na ekona wie na wanchi municipal chief mam edie ni mu bompae ni nyina kama esire nyankopon hira ne na ho den di ma obi bia enkanka wanchi man bunu man ena gana man se na koye nkremosum da ya yibi salakesi obi anya hwiye sebe mama yemfa ye hunwe wura no ma no mamu a enye ti se ndu bone no ne ade enye na ye sa ahoden ne danko ebetima kura ne ye wiye no na ye ni mp alaji se du hare na din komo mo di tu ani se ne di kan o ma wanchifo a nra nki kan su nkwanhie si ye no wanchifo mo hwero mo de hie no omo mo nyina a kyeden na osiri nyame nhyira ede ma omo maka na osiro bibia se odin krafri eye mampanyin chen ede ma wajima nyina se ede adai enye nhyira emfa ma ye nam na ye che no chela obi obejini die bia no eye nhyira ede ma na mi wie kura no ya de se nyira kwanhi si ye no ye nyane ntie se na ka no eba wanchi na eba wanchi na nkinkan su die no na oba ba ko ane mamie nsa eka ho omo ehwere omo nyina nkwa a omo ekọ manje ye what time mansini mo oba ba ko ne mantafo omienu a tewia enso ka ho asisi a me kasa fe na manje yenya ne tesu mo kwa kuti body no e wo honom
1: na ye kwasi o ka de si wo nkenken so nura awia no
2: pepe na ka no wanchi ana na na eba.
1: Oh, okay.
2: Wanchi aneba.
1: Ena bakufu one ne ma miensa.
2: Mame baku one ne ma ntafu na tivya. Omu komenji, omu efrimi. Ena wanchi asoso wabata ene ne ba.
1: Hey.
2: Ono susu efrimi. Ena na miyenuso eko eye namasa. Enuso bata ene ne ba. Enuso omu efrima. Omdo omunani eti ene se. Yeye asoli vye o wanchi heya vye yena. Ene nyani nse se. Bodi no omode ko. Aye manje no ama wa bidi wanchifo de mti afena nka afie ho no mo twen no mo de bia firi manje ho no ye otan district e de aba wanchi ha no mti abisi o ma se o mo de se mi se do do na akoye salo mo kuma se ndi o mo ba ha no na bidi o ma twede o mo de se binum su firi sampa ajabodi no so mo hwese na o mo de o mo so de e ko ho no
1: enti de e wo manje no ano ye mo de mo omo wo tachi man dia
2: me pato manje no eye e ba

0: abroi pema kwa mu mutimbe piem wo manga na wo be piem wo wiemchan agina bia na chese awraho mame ba ku wo pie ye no ba be pie wo manga no se ah ewrade meda wase ewrade meda wase ade amewira na me sake meda minya me ase o mi din shira ma wo da wase ah dia tetefo esusu ye no wani gina ye eno na ewrade amna ba mu wada dwene ho se wo be pie gana se be ye wo be ba gana ti bra facebook ni youtube gana de se ah mame no ah ah ah ni suo was ewrade wa ye bi wate nyame wa ye bi ah nyame aye bi o nyame ne madini ya chese mame ne kutekuta ne san no was ah wen kan ye ewrade an kan ipabonefo bi bejume nkwa firime sema pamapo ah ewrade wa ye ade na nipa ni bi kan omo nsam esusumpidi abo fa mu ne wo brane amane mu ate po ni ate tria South Africa for us and we're famous.
1: The baby is grass and pine. What's the name of the baby?
2: The baby is grass and pine. Now, please,
0: wiemhyan no embra ebesi ho no na brantia ba ko ba facebook wo ba facebook wa na ne promise best gospel promoter dj wo no na social media wa san so tie kire enene wo de ato wa chese wo be hwe amamfo ma pa yes wan ko bia wo se yankon brantia no hwe wonyi na taa de no hu o wo hu yase ntoma kata de so ensem hyehyada kamu ah kha abrantin wo yi nachi mantam pia pa said ye yes ye dum no na bia bia yes akrabo ne ya le no ze kanan ye ko school no yes four boys we akrabo ne sa kule minim ze le usa bia boss ya so wonsa no sa ne ya so na no na na teacher no jina finfin mu fim ho no ene yetime de born of french abano aka pruku a utum ze ampa akwa uzigi za gam abrantin no he en wo yi ne max e de chere said de mu adanse san safa de odi twenty ne wo de chama gana de she nyina de hunu bi bravo prep power South Africa for sano na ni nyina da emu no ma fo ni bi so ekasai
3: ah opa ma mi ma mi nchiro
4: oh and then I pass as oh
3: fat na ma baba du mi kru mu de boni bi o ma ni bia me di ache wo se me so ma yo mu boni so a o mu fa nche me still life goes on
0: we e ya Ghana de che wo koka South Africa na ni pabone fo bi di mrahye wo monsam ye de omopɛ e na atre sɛ wo monso e kasa no sɛ e isabe e dia batabo ni twa yetwa na wo ho de ɔno didie wo ano so na rewo nam de ɔdware wɔchi wo na sere wo toɔ eti anya hwe kra no wo mo na omu bo fipam no wo mo na ntre to kɛsɛ eti sɛ nei wo ba be pie wo manga na mu a de yefunu gya no wo men asera no de bɛ wurade ne mum sɛ bɔne ye de ye omo ne de omo de akyɛ na chama yi no wo ma yi mu wo ne kɔ ye akɔ hia Ghana de hye no wo panyini gyina simpie ne apɔ so a wo no so kasa ye Wapanyini Julius Debra eno no eno ase wufodo aso anka ye ni nyina de na so mpanyini eduru ba bi ne na chese wo hwa ye nuanu musrami fo dwumade ne na agye ne brena tete ogo akrache wutwe ye friend dwa ase no wankwa ne nwoma kontri enei wa ronic ne mpabwa de ahye no arisa ne nsam dwagu nanu a waba progu a ye ma Ghana de hye nyina da akwa ba ene dai etima ba ye mama transe yango ye ni madu 06.3 ye ni enuanu asempa 94.7 insha 104.5 enwumre no si abrem kase yebo enwa na egusu a ye di na rorowe ne ye kwa ni ma na ye di ani kirem ewo wasa manfi na wasa manfi abrantwe bi abonya fi hyedu nwotwe de nka obabu ne hu so gina ne ho so emu no so na so abrantei wo bi nim se so na ba ni trim se ya ba ye se ya damoni se ya den abrant